ごちゃっかたりと、カタカタアトリポノカワンシマルプトロノユ、アラテンプルントラストナリコスマンテン、カティナサタウスティントリムトゥリンプンカリ、ナニンパワリンマチャー、ソンコカシャティランマトコロスティアニンカヨンウパティマキニシロマルクライユ、サンポントムキマティアニンボノテプロソロ。Katempuh lampai maruto, soyawan terlampai maruto nyarangi jumeduring yakso saking gerumbul malupat ing tanggul katon mecungul, rekmo madul madul, nyampar pangkayon ing samyo garing pating jerut pating gerubat, gidro gidro galiah galiah damel kaget ponokawan.